Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko Tautoko FM.

0: He tai whanake, he tai pakoa. Taipari, taitimu.
1: E whai ake nei ko te tahi hōtaka, arā ko te haurongo taumatarau. Ko te tino kaupapa o tēnei o ngā terenga, ko Wiriumu te tau huata, arā ko Wī te tau hia huata. Ka kōrero a matua te kehu pātara mō te ōranga o matua Wī te tau huata no Ngāti Kahungunu. He minita Māori. Ai, i roto i te hāhi o te kraitiana. Nō reira, a tēnā, whakarongo mai ki te haurongo taumatarau.